0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, fik du lige her, fordi Olivia Rodrigo i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden du får dagens hjertestarter-sang, så får du også lige et nummer fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it.
1: I like being used, it means I have a purpose.

spille sammen med Uro Drømmefanger. Det er en lidt kortere udgave af VM på P4, som vi serverer i morgen fra kl. 20 frem til midnat, bygget op omkring kampen mellem Frankrig og Senegal. Op til radiovisen, musik fra St. Clara. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly